0: キャカハテコレロ
1: トコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: ロトコ FM